0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Lepi korak ponovka, usklađeni poput sna. Na vratima se srećemo,

0: Dobro vam jutro. 6:09, evo skoro 10 minuta. Lijepo jutro, pred nama još jedan ljetni dan. Dobro jutro vam želi naš Hrvoje Ares, naš Toni Donato, ja sam Suzana Dražić i onako standardno do 12 sati zajedno.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: da neće biti u Zemuniku Donjem i to u ulici 16 od kućnog broja 8 pa na više. To je što se tiče vodovoda Zadarska Elektra, da vidimo s čime se oni danas bave. Oh, Briševo, predio Jusup je, kod njih je onako laganini. Od 8.30 do podne i po vrućina su, godišnji odmori su, tako da evo, bit će tih radova više na jesen kad budu povoljni vremenski uvjeti.
1: Više od radija, slušaj Zadar.

0: To je da su biometeorološke prilike dobre, pa zbog njih se ne bismo trebali žaliti na loše raspoloženje. Dapače, trebali bi započeti dan dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije.
1: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.

0: 091-162-4635, dakle šivaća mašina i ovo drugo ste rekli.
1: Tako je.
0: Što je?
1: Samo nema, samo i dalje voda ona curi.
0: Nije vas zvao ovaj inženjer?
1: Ma kakvi, to curi, a žalimo se da nema vode.
0: Ali ja sam mu dala vaš broj, 091-162-4635, ne znam zaista. Rekao je da će vas nazvati.
1: Nema, niko ne zove, ajte Bog.
0: Jel te, ajte dobro. Bog, šivaću mašinu i poljoprivredno zemljište u Murvici prodaje naš slušatelj na 091-162-4635. Ušto telefon jutros zvone. Učestalo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
2: Evo mene opet. Prodaje mali onaj Smart 2005. Godište, CDI, dizel, Mercedesov motor, original 171.000 kilometara, klima, panorama, krov, registrovan godinu dana, prva ruka, može zamjena za viši auto, bez obzira kakvi viši auto, pošto sam star, lakke da sjest. I prodajem još jedan skuter Liberty 2022. godine, isto registrovan je godinu dana, sve na broj telefona 092-30-44-237.
0: Dobro, hvala vam lijepo.
2: To je sve, pozdrav i ugodan dan vam želim.
0: Vama također, srdačan pozdrav i hvala vama. Imamo vozilo Smart i motor Liberty koje prodaje se na 092, odnosno skuter, oprostite. Liberty prodaje naš slušatelj na 092-3044-237. Dobro jutro, dobar dan.
3: Ja sam se na redu, vjerojatno. Dobar dan, dobro jutro svima.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ima na auto za prodaju.
0: Dobro.
3: Auto VW Tiguan, 1.4 litre, 160 konjskih snaga, petero vrata, pet brzina, benzinac, jako dobar, skoro ko nov, nije puno prišeto, u stvari 16.000, negdje 700 do 800 km, jako pogodan za namjenu druge stvari, petero vrata i tako sve ostalo.
0: Dobro, dobro.
3: I da ne duljim, puštanje u promet 2012. Uh-huh. I jednostavno jako, jako lijepo izgleda ko novi, kažem, i to. I da nije velika cijena i to. I sve na broj ovaj koji 091-917-3299.
0: Ponovit ću vam broj 091-917, jel tako?
3: Tako je.
0: 3299.
3: 9. Može doći svaki dan, to slušam na Puntamici, tako.
0: A, bravo.
3: Dok ste zainteresirani. Hvala vam puno i godan dan.
0: Hvala vama, srdečan pozdrav. Veseli gospodin. Sad sam ja na redu, kažem. On ima Volkswagen Tiguan. Čuli ste sve karakteristike ovog vozila koje on prodaje na 091-917-3299. Dobro, dobro jutro.
4: Još ti rano?
0: Halo, dobro jutro.
4: Hoćeš uhvili, šta je, ili?
0: Ne, mislim da ovaj gospodin zalutao.
4: Šta, ili.
0: Srdačan pozdrav.
4: A?
0: Da. Dobro, ovo malo šuga daj. Ovim javljanjima. Onda nije ništa ružno. Što bljeckaju ova crvena lampice. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Izvolite.
5: Ovako, prodajem električni romobil. Kukurin G2. Romobil je nov, samo izgrađeni, mali je provo krug. Međutim, jak mu je i prodajemo ga. Znači, plaćen je 550 eura. Za 500 eura ga dajemo, račun garancija.
0: Da.
5: Na broj 095. 852-6860.
0: 095-852-6860.
5: Tako, iako nije problem.

0: A ponovit ću ga sada. Onda sutra nazovite ponovo, a i bolje da mu ga ne date da vozi. I ne bi smio. To
1: tako
0: je baš
1: tako
0: prejako.
1: Mislili smo da nije jak, ali... A,
0: bolje.
1: Baš
0: ajde, valjda će
1: pa
0: se netko javiti.
1: Pa zato ga prodajemo.
0: Jasno.
1: Znači, romobil je Gajnc Nov, nema 2 km. Možda.
0: Da, ne sumnjamo. 095852 6860. Ajde,
1: tako
0: nek se
1: je.
0: Javi neko ko smije to voziti. Može?
1: Tako je.
0: Hvala
1: super,
0: vam puno. Srdačan pozdrav. Evo, električni romobil kupljen, međutim za vlasnika, odnosno za njihovo dijete je prejak. Slušatelj ga prodaje za 500 eura. 09, znači nov, 095852 6860. Oglas se nađete na našoj web stranici. Još jedan poziv, imamo ovaj čitani oglas, to ne smijemo zaboraviti, Hrvoje, za kraj. Recite. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Izvolite.
2: A jedva dobio vas, ovi Italijani su mišali u vas tamo.
0: A, to dobro, ajde, mislim da nisu, ali dobro, nema veze, recite.
2: Evo ako, prodaje se više vrsta magaradi.
0: Aha.
2: Muški, ženski, ovi mladi, čipirani uredi sa papirima.
0: Dobro.
2: Na broj i plastične palete.
0: Dobro.
2: Na broj mobitela 097 768.
0: Dobro.
2: 6278. Hvala lijepa i ugodan vam dan.
0: Jesi to Čavoglave?
2: Ma da, šta tu je?
0: E, čao. 097 768 6278. Dobro, pozdrav slušatelju, i sad ćemo ponoviti oglas i još ovaj pisani, nemojte više zvati, već smo prošli vrijeme. Dakle, magarce prodaje naš slušatelj i čipirane i svašta nešto. Uglavnom, ako ste zainteresirani, on je inače zove iz Čavoglava, tamo je, i plastične palete 097 768 6278. I ova naša slušateljica koja živi inače u Srbiji, ali ona bi prodala svoj teren i imanje koje ima u Lici, u Štikadi, dakle općina Gračac, napominje da je kuća ruševina, ali ima dosta zemlje i šume, 50.000 metara kvadratnih, blizu jezera i sve, kaže, u okviru nekih 2 km. Ostavila je svoj ime i prezime, ali mi ćemo samo njen kontakt, dakle trebam te kliknuti 381, onda 638 070 298. Oglas idu na naš web pa možete poslušati brojeve.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Borat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Borat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U mom gradu.
3: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
3: Volimo Radio Zadar.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: U mom gradu.
3: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
4: U mojoj ulici.
2: Na mojoj adresi.
3: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
3: Volimo Radio Zadar.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode.